Скачвайте бесплатну апликацију Radio Player и слушајте нас на свом мобителу, рачуналу, паметном сату, телевизору или у автомобилу. Без прекида, без тражења фреквенција. Само чиста емоција. Увјек и свугдје, и дома и по свету. Униду Радио на Radio Playeru. Један клик, безброј сати слушања.

0: Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
2: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. Kako smo i najavili, slušamo samo pjesme pune energije da nas malo vrate u život. Započet ćemo sa jednim pravim hitom od Marka Ronsona i Bruno Marsa, Uptown Funk.

0: Slušali ste Uptown Funk, možda ste i zaplesali.
1: Nastavljamo jako sa Vićijem i njegovim ogromnim hitom Wake Me Up.

Скачайте бесплатну апликацију Radio Player и слушајте нас на свом мобителу, рачуналу, паметном сату, телевизору или у автомобилу. Без прекида, без тражења фреквенција. Само чиста емоција. Увјек и свугдје. И дома и по свету. Унитум Радио на Radio Playeru. Један клик. Безброј сати слушања.

nas. Kad odsvira zadnje uzmi jaknu, nestani za čas, ja ću odmah iza tebe. Stiću te već do tole, onda šibamo, ludi smo, sami smo bez kontrole. Vodim te gdje god, nije bitno, budi tu ma 100%. Nakon ove stvari samo nestaću i niko neće ni posumnjat, niko neće znat za nas. Izaći ću van odmah za tobom, zagrli treć na glas, v, t.

0: Megafon.
1: Dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog Megafona. Preslušavali smo album Anthem of the Peaceful Army američkog rock benda Greta Van Fleet. S vama je bila Marija Baje, a vi dalje ostanite na 97.